0: informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude. Eneko Anduezak aurren joko gisa definitu du EH Bildu eta EAJ estatus berriaren bueltan egindako azken adierazpenak. PSko idazkari nagusiak berretsi du bere alderdia mugiarazten duena lehentasun soziala dela. Aurrekontu edakorrak eskatu ditu 2027 urterako. PSko idazkari nagusiak aipaturiko bi xetasun bakarrak izan dira, adosturikoa konstituzioaren menpe dagoela eta ainoikoa bihurtu den diskrezioaren aldarria. Horiek hala aurren moduko jokoa egotzi die Arnaldo Otegi eta Aitor Estebani.
2: Badirudi bai Otegi jaunak eta Esteban jaunak azkenengo egunetan eta azkenengo asteetan beraien arteko lehia partikular batean murgilduta daudela. Lehiak eta hoiek beraien dago lagatzen dizkiet.
1: Eta bestalde Latalab sindikatuek nota kaskarra jarri diote Lakuako exekutiboaren jardunari eta Mikel Torres enplegu sailburuak ez duela berarekin bildu nahi deitoratu dute. Mitxela Kuntza eta Garbiñe Aranburu, ELA eta Lab sindikatuetako idazkari nagusiak, Imanol Pradalesekin bildu dira lehendakaritzan. Mikel Torres lehendakari ordeak elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko aurkeztu zuen lege proiektua bertan behera uzteko eskatu diote Pradalesi, Garbiñe Aranburuk eta Mitxela Kuntza.
3: Azken batean, bere negoziatzeko betetzen ez duen Confebas patronala zuritzeko eta gutxiengo sindikala saritzeko neurri bat, baino ez da hori.
4: Los sindicatos en la ILAB, aquellos que tenemos el 60% de representación, seamos castigados o que de alguna manera suframos las consecuencias de una nueva ley que hay que deducir que premiaría en este caso a UGT y Comisiones.
1: Eta ikasturtearen irekiera ofiziala egin du EHUk astelen honetan Arabako kampusean, errektoreak unibertsitate eredu propio aldarrikatu du eta Bakartxotegiri Gasteizko legebiltzarreko buruak eman dio hasiera ikasturte berriari, aurten lehendakariak ez bertaratzea erabaki baitu. Imanol Pradalesek bertaratuko zela zu bezala iragarria zuen eta tradizioa utzi du beraz, izan ere, lehendakariak beti egon izan dira ikasturte hasierako ekitaldi honetan pare bat aldiz baina ez dute utzi egin, beti ere agenda arazoak tarteko. Aurten ordea Pradalesek txandakatze sistema jarri du abian EHUren, Deusturen eta Mondragonen artean. Ixone Fernandez de la Bastida Arabako kampuseko errektore ordeak EITB-ren mikrofonetan adierazi du erabakiak agerian uzten duela lehendakariak ez diola behar besteko balioa ematen unibertsitate publikoari.
5: Gure ustez erabaki honek ez du unibertsitate publikoa guztion unibertsitatea bere balioa ematen eta horrexegatik eta gaurko ekitaldia duen garrantziagatik erabaki dugu parlamentuko barkatu zuzendariari, lehendakariari gonbidapena luzatzea eta Bakartxo Tejeria izango da maiko burua gaurko egunean, posi gaude.
1: Eta nazioartean Europar Batasuneko dozena bat estatuk artikoan planteamendu estrategikoagoa eta proaktiboagoa izatea eskatu diote astelen honetan bloke komunitarioari batez ere Errusiaren epeluzerako mehatxu esanguratsuengatik.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarrai ezatela goizean zehar ere, eta baina esan da, eguraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
6: Eguzkitsu hasiko zaigu eguna.
7: با سلام خدمت بینندگان عزیز. بینندگان عزیز، ما ماشین هم خراب و بیفلن زمین جای درستش کنید دوشه دفعه واسه زیاده ما هم دوشو مندیه فلن نرفتیم روستا بخاطر چون روز دادگاه داشتیم واسه چون روز کارمون انزام بدیم بچین ما تا دوریم سب پرندیه لون اکثرا الان دیه یه چیز زنگ آقامو چون چه کبرا فکرم ایتو چی کن یه وکالتی و از خری سه چه خوش کال انزام و از خری نیتری بیایی از خری معتادی مخصال های چی داشته روشون مشهری وکالتی یا چیزه که این خوش کال چه انزام بده حالا ما هم زنیزه به چی که آقا بین تا ازوی تافق کنیم فکرم هدف کبرا این چیه چی باز بسونه فکرم فاین یه چی پیلی بسونه و یا اون است اموال یه لید نظرش نه اما من 1000 تومن
8: پیدی دیم بابا چی گیم نه بابا برم دادگاه دست زیاد سر چی گیم تو نیلا
7: آخیره چی دست را چی گیم مالا درست و بمی روزات شو زیرش کنین و کارش انزام می براده نه بریم دادگاه حالا ما رویم رو بلنگیم بین ست کارگاه یا کار ما انزام بگیم دست ساده دست ساده